0: り戦車のシオロサポレージョーからムントコンテンツした
1: デオセートキョファレイプラトゥ
0: バスタンテシオロサポレージョーカソコンモサフヌレコポエサケタキサポレージョーテトラジオサポレジニョコシニョパバティザラボラサポレージョータトゥドベルジニョベルジニョサポレージョーアゴラケセコンパデレパイジサントGarantido.
2: Sertanejo Clássico.